0: qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenio từ Roma cho biết thêm thông tin.
1: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
2: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12 giờ 30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
1: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Pietraszewski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
3: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
4: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina, trồng nho ở Festini ở thung lũng Magna, đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị, nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
5: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
6: Tạp chí thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA?

0: Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua. Ông Mùi cho biết.
1: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào 16 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó là một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc ấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động, đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó, trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm, từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
0: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
1: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên, với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng một cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái rùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống đó, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
0: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
1: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó, đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
0: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Matheus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

Sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tây tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 8, 2026. Iran khẳng định là chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Iran ngày hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe của Tehran trước khi Iran cho phép khai thông trở lại eo biển Hormuz. Theo AFP, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, ông Mohammed Baghe Zongat cảnh báo xin trích, chừng nào mà Hoa Kỳ chưa thay đổi cách hành xử thì eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa. Trong số các yêu cầu khắt khe, Iran đòi Washington phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và hành động gây hấn chống Iran và các đồng minh, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời đòi Mỹ bồi thường toàn bộ thiệt hại do cuộc chiến gây ra. Từ Tehran, thông tín viên Servos Gazi gửi về bài tường trình.
1: Le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole des gardiens de la Révolution.
2: Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại. Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công. Tehran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Tehran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrain, Kuwait, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Iraq.
3: Mặc dù vào hôm qua Oman khẳng định là các cuộc thương lượng với Iran về eo biển Hormuz diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, nhưng một tàu chở dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz. Abu Dhabi quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran, may mắn là không có thương vong.
0: Về tình hình tại Gaza, chính phủ Israel ngày hôm nay chính thức bác bỏ kế hoạch về Gaza giai đoạn 2 của chính quyền Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7 vừa qua đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.
3: Trong một cuộc họp nội các vào hôm nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel bác bỏ văn bản 15 điểm do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào khỏi vùng lãnh thổ Palestine cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp. Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của Thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas. Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh để chỉ vùng Cisjordani của người Palestine hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này không phản ánh lập trường của Israel.
0: Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thì thỏa thuận quốc phòng này cho phép các nước hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như điều 5 của khối NATO về phòng thủ tập thể. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã kêu gọi Nga và Ukraine ban hành lệnh đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại khu vực Biển Đen.
3: Hãng tin Pháp AFP cho hay Ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
0: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgari, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Dmitry Stoyanov thông báo drone tại Bulgari rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgari và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
3: Liên quan đến Serbia, Belgrade ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrade, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
0: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong đệ nhị thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tin viên Bruno Duval từ Tokyo.
4: Plus aucun tabou n'est de mise en matière d'armes nucléaires, selon le ministre de la Défense Shinjiro Koizumi.
2: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sane Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
0: Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
2: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Taziak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Swift và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những lỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendolyn Lavina tường trình.
5: Dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
2: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang, vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
5: Gwendolyn Lavina, New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
3: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
0: Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
3: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
0: Tại Ấn Độ, tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền Đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thôi My.
1: Điểm tuần báo.
2: Quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đã đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng, mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc giá dầu cao, thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó, tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần học MIS và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử. Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư đại học John Hopkins nhận định Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGate của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI còn phải cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc giữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc, đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua, ngược với mặt trăng không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc gió mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Lof kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau, một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa, tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa. Một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
0: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
5: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
6: 2600%. Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Jubiholi thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, suy ta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
5: Sont opposés à cet accueil.
4: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
7: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
4: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình

0: lại, giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc. Đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
1: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
0: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt, lâu đời nhất còn hoạt động, đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng, nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc chó mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Obs kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
1: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
0: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa. Một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
2: Điểm tuần báo.
3: Ekafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. kỷ niệm 81 năm Mỹ

0: thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục Tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
2: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de 2600%.
3: Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Jupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ. Do đó, phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
1: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
4: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
1: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
5: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
4: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia,
5: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.

0: thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi cũng không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
1: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
0: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, và người ta bỏ những cái tấm các tông, bỏ những cái tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
2: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn, nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà

0: đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua. Ông Mùi cho biết.
1: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó, FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên, tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó là một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
0: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
1: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân, và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng. Cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA, là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì, mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
0: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
1: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bên vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên, không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó, đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
0: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông, và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genius nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genius chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: Năm tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Wendell Lavina tại New York cho biết thêm.
3: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Tharp. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
3: Quyền Lavina, New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab El Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damas và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng 1.5 năm đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damas tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damas vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã 2 lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sébastien Boussoua nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 drone của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của drone Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhnykamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
1: Theo cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Seine, sông Danube và sông Rhin. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistula hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistula là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browse Range của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
1: Theo truyền thông Trung Quốc, thì mỏ khí bộ đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bochong 19.6. Mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo theo các số liệu do Aroexport, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
1: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rirang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rirang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha. Thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời hiện rõ hơn để quan sát, khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa. CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gyatra Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gyatra Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á, cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ. Berlin qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp, còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay. Vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định. Về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO, hay là tại Trung Quốc ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn drone của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây. Phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. 3 ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. Khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình lương thực thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3 triệu rưỡi euro, gồm máy phát điện, dụng cụ chở nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng thập tử Ukraine, thiệt hại 1 triệu rưỡi euro về thuốc men, v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lexico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tín của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỳ, cung cấp các drone Bayraktar và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạc. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh, Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượng Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
4: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và ba nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Trí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Looking Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Creamfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người, bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022. Nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
4: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực. Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm, chịu vỏ chương oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
4: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người. Trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt

0: mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường mà là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái ở cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo được an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng làm nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những cái khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ, đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn, nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
1: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
0: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc, tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Cái luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010, và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
1: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
0: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này,

0: cấu trúc ra sao, có phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những cái tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
4: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2025. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái nó gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương đấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
3: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
4: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dạng dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm ông Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái rùm xùm mà có dính dáng đấy, Sepp Blatter với lại Platini, thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì, mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
3: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
4: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên, không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
3: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành 3 nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông, và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA, đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
5: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genius nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genius chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: Năm tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Gwendolyn Lavina tại New York cho biết thêm.
3: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Thaad. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng, theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
3: Quyền Lavina, New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi Nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab El Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damas và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng 1.5 năm đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damas tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damas vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã hai lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ, trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sébastien Boussoua nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 drone của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của drone Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhnykamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
1: Theo cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Seine, sông Danube và sông Rhin. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistula hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistula là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browse Range của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
1: Theo truyền thông Trung Quốc, thì mỏ khí bột đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bô Trông 19.6. Mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo theo các số liệu do Aroexport, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
1: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rirang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rirang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha. Thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời hiện rõ hơn để quan sát, khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa. CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gyatra Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình, thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gyatra Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng thống Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á, cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ, Berlin qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt. Tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào, nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp, còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay. Vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định. Về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO, hay là tại Trung Quốc ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn drone của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây. Phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damascus và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. 3 ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. Khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình lương thực thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3 triệu rưỡi euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng thập tử Ukraine, thiệt hại 1 triệu rưỡi euro về thuốc men vân vân. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lexico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tín của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỹ, cung cấp các drone Bayraktar và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạt. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh. Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượn Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
4: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và ba nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Trí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Luckin Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, An ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Greenfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người, bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022. Nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
4: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực. Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm chịu vỏ chương oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
4: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người. Trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
7: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu của thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
6: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
7: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống, khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này

0: chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ, đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm, vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy, thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
1: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
0: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc, tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo dõi là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi cũng không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
1: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
0: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, và người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Và chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt

0: gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
4: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó, FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào 16 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên, tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó, mà có lẽ nó là một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, Thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
3: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino, với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
4: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA, là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái rùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
3: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
4: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bên vực thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
3: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông, và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
5: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genian nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genius chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: Năm tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Gwendolyn Lavina tại New York cho biết thêm.
3: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Tharp. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
3: Quyền Lavina, New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi Nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab El Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damas và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng 1.5 năm đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damas tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damas vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã hai lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL-92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ, trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sébastien Boussoua nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 drone của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của drone Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhnekamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
1: Theo cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Seine, sông Danube và sông Rhin. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistula hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistula là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browns Range của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17/5 cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
1: Theo truyền thông Trung Quốc, thì mỏ khí bộ đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bô Trông 19.6. Mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo Theo các số liệu do Aroexpo, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
1: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rirang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rirang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha. Thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời hiện rõ hơn để quan sát, khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa. CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gacha Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gacha Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á, cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ. Berlin qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp, còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay. Vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi, đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định. Về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO, hay là tại Trung Quốc ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn drone của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây. Phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. Ba ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình Lương thực Thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3 triệu rưỡi euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng thập tử Ukraine, thiệt hại 1 triệu rưỡi euro về thuốc men v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lexico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tính của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỳ, cung cấp các drone Bayraktar và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ, khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạc. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh. Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượng Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
4: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và ba nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Trí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Looking Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Greenfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người, bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022. Nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
4: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực. Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm chịu vỏ chương oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
4: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
7: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
6: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
7: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều, và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy,

0: vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chân lược Quốc tế cho biết.
1: Viện Nghiên cứu Chân lược Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu của thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất, và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. Về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm ra bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
0: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
1: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống, khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều, và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại, thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo được an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy, thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
0: Theo báo chí trong nước vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường

0: nói chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh, tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua. Ông Mùi cho biết.
4: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup, thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào mùa 6 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên, tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó, mà có lẽ nó làm một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup

0: cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm, từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
1: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino, với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mui phân tích tiếp.
0: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm ông Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thực ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi, Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
1: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
0: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
1: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genian nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genius chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: Năm tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Gwendolyn Lavina tại New York cho biết thêm.
3: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí, cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Tháp. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng, theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
3: New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi Nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damas và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng 1.5 năm đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damas tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damas vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã hai lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sébastien Boussoua nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 drone của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của drone Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhnykamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
1: Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan Giám sát Khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Sen, sông Danube và sông Rhine. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistula hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistula là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browse Range của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
1: Theo truyền thông Trung Quốc, thì mỏ khí bột đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bô Trông 19.6. Mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo các số liệu do Aroexport, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
1: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rirang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rirang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha. Thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời hiện rõ hơn để quan sát. Khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa, CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gyatra Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gyatra Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á, cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ. Berlin qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp. Còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay. Vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo mà Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định. Về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO hay là tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn drone của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây. Phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. 3 ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. Khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình lương thực thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3 triệu rưỡi euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng thập tử Ukraine, thiệt hại 1 triệu rưỡi euro về thuốc men, v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lexico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tín của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỳ, cung cấp các drone Bayraktar và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạc. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh, Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượng Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
4: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và 3 nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Trí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Looking Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Greenfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người, bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022. Nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
4: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực. Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm chịu vỏ chương oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
4: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
7: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm ra bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
6: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
7: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn, giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt. Và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ, bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
7: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010, và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
6: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
7: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người